nga si kumi de yan tole kaya nga si kumi kanya nga si kumi ngamsti yan tole kaya nga si kumi.